Eku ojumo o. Ajire bi o. Mesan abo tun ti lu. Koda o tun ti re koja aseju beta o. Iyan ni pe oni pekin peki a tun ti kora wa. Mokala. Anala ndagbere funra wa patun pade o.